Don't to come we are for Tongo Tan we are Tongo Gie. Miat wa jie khoro khosa en khoro we kete radio fraternité ton e. Eji jemi de gaji. Pa kwik ma jemi dere. Mai mai do kwanga suvi ma mate kre kuza le kwe kante on. O kwanga kwa foro kwe kote bo. Togo sa do. Toro mi tabi. Do wa jemi de ne. Mi kudo ji. Le roi s'attend. Le

0: we huzu huo dono mtu ya ku bo yonu wala ino tebuna yuhonle na fubuna ile jiebe ule ya nsumba yi bo ila ye kumfe unyo lewe biyo watu wasa u danu ganji e danu ye wada ilo eni dunu edu nufuba yosan kuka ino te yosan to ganji bo yoko kanuko bayada na jile na we no chie kuwa ino tu ya ku fe yonu wala ile akite san mere bandi doku yore
1: no sono mba
0: asuno asuno da emi to yana eka nemi kan bugwe mi akwede mai yaji
1: e oni ma ko mero ni no ko tongwe bo
0: ah right man enu re
1: ga ro ke tura na ibi
0: aha
1: iko kan de bu me na ibi bo nde na je ya
0: ah ho yunu a ibi
1: e wa so yunu do na se ko bo na wa nu tan ya yunu do na do question ti ke nde
0: wo ga gbe nu
1: ro ko da ti ne de ado ta ki ko ara so pon ko bo na ro lele nu yunu e o
0: bo ga gbe nka gbe na o ko se to eh
1: ndo kwati lo
0: ah ngbe na o ma se te wa iya
1: e o nya ne asu ku le
0: ai
1: asu na gbe ni uno ya
0: eh
1: asu ti gbe ni uno pe de ya ne
0: ho
1: ebe
0: e yo
1: no se un pato mentene
0: no e gubi na termi
1: ku do ko e ku do ko
0: e yo
1: ti abo ku do ko di do fa te ni tin ka ja we no mi
0: eh you see am se gbe ya
1: gan ja we no mi granti
0: ya alokalo ni omeka
1: meka
0: ro hoya bana khuma ya alokani ga ton ni oni
1: ale da mo mi gbe do chokoto we
0: eh
1: chokoto we po a mo mi gbe do chokoto we
0: we po na do abena ni ba do ato
1: eh we
0: na do ato
1: kana tere pede
0: ato na do
1: e do ga wa da
0: e yo isari
1: e de na ni on mi bo mi ni ku do ko lo
0: o o we
1: e da bo e yo
0: mo to su mes meje ni on njo ho wen na mo na we lo bo yin togo mi ho kan jiro ho we lo dion ho lo ton e mo do jiri yunu yunu gan poriye po yin le so kan kan sun kan pe yo ne ho na yo ho gan ji no e ogubi mo ro e ro ro 46 de ji ho to mi to e vole jon vole sa mi na mi atan ko bu mi na mi atan ko bu bona le ko a ho sa do me nda do nu wa ke we yo ikuru bu so mi ho ho ho ho to mi to e na cheru mi me me bu yo kan amo ye to yo ye to e pele yo li do gbo e mere de yo afo en ton kwi afo en ton kwi endo e na se tin pe yo gbin gbo a e no mo pe je nwa do nu egbon bo ri bo na bo do do mi ra jire no en ton ku bo undo so e kwa kwa ma ibaro yo papa bo ho we mi bi bo ni so nwi we badanu bon duro yin pete bo dopoko wenkan bo mo tin bo kan toro tin anu atole masu atole di mambo to de wu do ndonu eten do tome on asoro nu anda we kan ji a aka soro nde bu na bro we a e we sun bo ngu we bo adonu ero san kwete bakaro ali oje mi auri e no eto ku bo ngu adonu ndonu yo no ti ku yo ene o mi anu ku ya me ado a ku we mro jire yin no ti do mi ta jari ji bonu ina ndesi wa jari oji but ti wa ofie no mi le kambi ra ofie no gozan li oji we aji ofie no gozan li oji nu boya bo na no ti bo na mi awri ali pe pe pe we mari do mi sai no ti bo ai hon ai hon gbe ne gbe ya ah e o yo na tem me kan yo tole afo en ton de na yo lo e mare sin khulo a o bonu jile edo medilisan nweje ha kwajo yi kan isen mi ona su kwajo bo fikile yi kan no e tongudo nyere su lo melo mo un peren pon a fo en ton le ton ye lo a ero mo je ngbo ne ho to tro mi to mi mi na mi atan gobu bona ele ko a khosa do nu wa ipo nu kon mi yo khu khu ya

0: Allô?
1: Allô?
0: Mais on est mi fongon.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Mi fonga dia.
1: Très bien.
0: Mais la roue à Chiloué. Ah. Non, mi ba. Zipo le roquin, bi ouye gbleme. Nkado matirasi le koba bo ywa nami ya lo kamiton ni kika bo. Ndo ma yura mi bon lemi ya blokwe mi atun.
1: Mekwe
0: adu. Eh, hotomiton le kwe nami ya lo kamiton ni kika mitun mi ya.
1: Ah, d'accord.
0: Dion nena mo yungbo, zipo e no no, home, e no bro, bure ne yo, nabi mka rena, akwe na miton rena mo misi. Eh, mi go bo de lebe fini ya yi. Miko bode le be fini ayi.
1: Akusen mobile ya.
0: Eh.
1: Akusen mobile o 14 kusen le ya.
0: Eh ondo si.
1: Alba ti ko de burele.
0: Eh burele bani.
1: Bure.
0: Eh bure de no problema on bu bibo. Enu no me beno fo ganji bo peto ame gan atun lo. Me lo do si pro ko me yo. E ba wendi.
1: D'accord.
0: Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Na wachil.
1: Ouais.
0: Ndo ma sipo 500 000 betonena kho kamende ndo alisa duende ya. Don jo wi alo ro. Asan togbe jawe.
1: Asan togbe tofi.
0: Eh yen jo wi alo e wason do bi e do yin mo. Mo mi oni wa sipo e kun do de bona mo na mo yi.
1: Ami.
0: Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami. Ami.

0: Uwa miyato ya koloju ponenda. Jeno wa kuza anjumanu weso kano tunumi.
1: Janti ya minansu penta bae don sa wima huko. Uwe yoko uwe oje kane lo miya ze ute nun mede le do. De le ta mele ji. Uni ze mele o tunye de di ze kano soru beda. Buka ze ute mama zavye beyo sen yiklo kentong kulo badika indon. Abi la klepe en klebe osko tulo tuje wensi do uro giro to di. Alen meji kwanto sanso do soje zonko toni se. O aliansi François Koto asi tonko vito ye. Vye po bintu wese be me biye etablisma dwe zano limite. Aliansi Antoine Tanze po vitam ye nisi do zongo don ozi rante no dosu ogui sen po do ras message pro master po ye nisi po do renu etu ato do kolo po toni obe obe toni o azor se ke fe moe minto bese de desloji li to si ra fin e la meri toni kwen de bo man jemisi rante no fosse alliansi da yoro turu don go ren ton po di konsan flou bede po kaka di akresi no mitone di yo bewe nan jokun jokun yon mi aton di janti alliansi penta ba yo temi
0: alor yero po di e jen jiro mena ho moizo bagi di keke son botojile no zo mi le khan lo bi yo akisi mi le tun le wo mi zo mi bi yo bo kananto pe se do danjire ni kudo papa meji tole si opo itanda dana e kana soro ti ni mere je nu ko bu mi ahmed yo to mi ton pie gba gidi bien yi lo mi te ti khawen je na bo du ni ja so ko da sira do te a 11 gan 11 be benjamin lo ka to ni si telephone de ko si de wa nu do su mejo mi ma ka khane guru wa fuye gan cha to mi la host mo je pie gan mi to gan da re jere de so la gan pe o garan si pin fo dumbo to ito si kuru gira o du to le vito adati joel lo si sa o ko to pentro ne alen ko su me bi mi se bu ba kun san da gba gbe lo na mi a tin do me jile moizo gba gidi keke so bu to so han do tenu mi bo dai go adrien e de su wa lo gbe jire khan lo e mi an so ma do kun san pe lo gan jiro pe je mi ton da ho me bo kan so lo tenu papa so go su christophe ro ni kuto papa me jito Gangile di sera gang kana to mera hosu ve gari mandu mi kun khase do bo su to ma lo ka to jan se gang gangi o mo pe jen a e jen no e de su a kina ku de su to jan se gang gangi ba ko te nu se ko be mi sun pe mi pole ki bo na du a ku san le belan gangile gile e mi ga gbe fin la so ro te nu o ri fin yan gasi ba ro fi de bu ni du a ku san le belo na e mo ro po jen a so ro te nu a igro mo de su mi ko do fi mi to lo bi ku ko ni yi de an ko do su mi po Miromi, Maka Wimbera, Homu, who get go to New York on Yandu, Hyaton, the Erosuma, someone that Kuna Gangio, Miatan Rogiri, Tai Gua, Tinia Solutinumi.